Ngetke mwa ene mwa FM en betu nubara anike mita tuti ya nubadi ya mwishimiwa ke kushini gong Nautan kukanya kioge tukula Gondoi kiokchi kikilewe nin bora inwe kia ter tera Mune dia mwishimiwa en betu nubara anite tuti ya te Goye ngetke mwa gora kile njini dia waishimiwa Ongete NMCA age bagwe Nautan go MP Nautan women rep ge bagwe governor senator Agwe president Go Nautan go en dia mwishimiwa en betu nubara anike Wa ngetke nyita kenge Nautan bo baishi ya tabrabini go Sirta finance bill in betun bamu 2026 egere ilgago toige en malogi tiak tarabine kichebendi gom county se nyotan mp se nyotan gonyor wak che grabine ko en kenyi ne barabine ne bolete ne bo nyotan ko elections budget ne bo 2026 2027 nge som gon do kyok tu gul ke baishin rabine ke bagenyi ne tani ke ayen baisho ne gut komi gine ge amisi le itare tioni ngi ge amisi le iyen ogni mi or ne gele agoy aya yorani mi ten ge baishe negele iyai o ngen bigo legige omise nyota namun mautien raya igeri legewege agi sundain baisho notan men amrabini gagi imasi yaen campaign notan kusome nyonin betu nubarane augur se nyonin imo FM rabini juba budget nubage nyi notan nubalete kukondui kia oktulo ngete NMC agoi president notan kusome nyonin betu nubarane gen amrabini kia gitabonji budget ni agi baishe ni nore notan ne ititaat ore notan ne togu not kutkumi gine giyoye gen ngolio notan public participation okay chop committees che telelgin kot ko tege ta bore ta na gumi gina ko giteje 88 egere la gi ay gumni ba isho notan asim magta ge bendi ko me woret ka ko bala ko lule tiet e gonde ule ngoi sa bono ki baraya betu no barani en dia mheshimiwa ke le ni dia we wa heshimiwa ke ni ni bo let ni bara ba ishe ta brabini ni ba 2026 2027 onge ba ishe rabini ge nore notan e kararan matkima rabini ge en siasa amune nyotan ge gere le mi boroindo agwe nyotan imuche authorizen ngalio nota ne gararan imuche authorizen ne nyodo ge baishen rabini ge nore ne gararan ni telel ji gomni rabini ge baishen ne nore ne gararan noton ko ge bebertane tai ne bo ngetke mwa ngalio no ngetien betu no barani

0: Jarzer baraga ke bekeru no sarbo en kuro sir kemo sir digital man.
1: I gure na yeta captain kap salve salwat salmaji mwenyewe.
0: Koma eche kyuge meeting bara tete no sarbo start kes kuma na bolibasa 12 Friday mate.
1: Ways.
0: Kwa na tete no tele meeting bara ke leji meto nge bunu conference ke leji ke tu tosi bara dia to. Inyo ne ke bertane ke bunu ko eche ke meeting no liton.
1: Kabisa.
0: Na lego chota ngone ma gogati si my fam.
2: Yamuya glemo.
0: Kicha mege.
2: Amune zalbei u.
1: Kicha mege kap sab zalbei wi.
2: Ah ina aga tswana ni so mogo glemo. Na na me go yo teng go be ni anyo ni me yeri ate teng ga ja. Ni mar ja ni teng ga ja. Anyo ni la kle la kne ni ter ga ni yo teng go na ni ne. O le ni tu. Ke te ki tu mai mo ai ne to ate lwer go na ja ni go go.
0: Ko ga Ronaldo.
2: Yamiya ma yo amune ma be to.
1: Aja mege kap sab ma be Ronaldo.
2: Karanga pesa zo korangwa na afta ngwara emeto jangwa na ngma ago buywe to landi buzo
1: eh
2: agatti chukitye go na dawne daniel bundia na ngwa nyu bitri de ndaro tete ko chuta boyo tlogo tiot korani on ni sunen ka mwe go ang ni sunen de ga ti lago ku kela ngatap langate abraya ni ko ndanyu sa domi agini we glemo
1: oi
2: ko to gero madam agena go sete ni chita ne mene de ne mure ni ga we
1: eh eh
2: Eh,
3: kabisa
2: era zrono na en koma staff ngene bi chena zrono ngoma koma staff lulunga
1: eh
2: na ga bi june na na me go chander si sande ni no go se mo fe me ni limba or gi a kwa ne ga june me bu re ngo lin zrono a go ba ma ngwe no de a go na ndo no go mondo a langa den dras mara ko chu da bo da tu go bi chano bi tri ko e genda ro de da le nyong ga se ma mu ne nyono bi le mo go ga mi zinge
1: ngoi
0: okay kai
2: Omo no agle ma salve.
1: Ki jame gay.
2: Aye that ke pat ke ngalo sa ke ngalo ali.
1: Eh eh.
2: Na ngo mana ke le okay ke aba brune na lugo wa sangi chi mai ten junction na.
1: Mhm.
2: Mo atinya ngar katarang ke ke mo sta la se ga ne ga le amo abri ke kwa na ni mo.
1: Eh eh.
2: Watu wa magali tu le glemo.
1: Haya, safi. Igotiniwe?
0: Eh.
1: Igotin senge na nyune gure eda. Keep up to myot.
0: Nyana eda.
1: Ingen the late in the late matria chagin William.
0: Oge
1: ka. Ha William Gurgat.
0: Eh oge ka.
1: Ingi genyo.
0: The two kabisa.
1: The two.
0: Eh degi ganyo ne boyeme.
1: Ki ganyo number 1.
0: Eh.
1: Ingi genyo.
0: Kila gatan.
1: Igotin kabisa kale gatwa kale gatwa bzigisino na bwa. Mi olin ba.
0: Ngito mega eda.
4: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movie.